Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesnom natchnieni rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak im cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Дорогі радіослухачі, наше слово Євангелія нам говорить о том, що є найважнішим вопросом нашого живота. Говорить о істом молодому чоловікові, котрий прийшов за Ісусом. Прийшов з тим, щоб глядав відповідь, бо звітуєсь я, учителю добрий, що доброго мам робити, щоб я набав вічний живот. То допрос, як і роздільний від іншої ситуації, коли за Ісусом приходить істий чоловік, а говорить йому, учителю, повіч моєму братові, найсі поділить зо мною о наслідство по родичах. Який розділ? Тот просить о то, щоб робити якось ділителя або примирителя між розваженими братами, котра спричаються о частку землі або якось матеріально цінності по родичах. А то чоловік приходить, а звідується. Що доброго мам робити, щоб я набув вічний живот? Похвально є то, що то чоловік приходить, а глядать то ту найосновнішу відповідь, котра є так важна про кожного чоловіка. Як набути вічний живот? Чоловік прягне по тим, щоб був щасливий, а при тим знать обмеження того часу, коли заживать якусь караду земну, значить завтра уж помине, уж закончиться. А чоловік прягне, щоб то простяглося до вічності. А Ісус приходить подати нам вічний живот. Я їм прийшов, щоб мали живот. Тот живот з великим Ж, живот вічний. А так то чоловік приходить, а глядать ту відповідь. Що доброго нам робити? І то далі такий момент, котрий нам дає то днешнє слово. Як тот світ є замір'яний на зло. Як ми то чули в минувшому слові. Як чоловік є нахильний до того, щоб увірити в силу зла. Як уж маленьким дітям є представляне якісь герої, якісь постави, котрі репрезентують силу, владу, котрі через насильство над іншими набувають поставління. Деколи задумаємося, коли нам читали якісь приповідки в дитинстві, що була характеристика? Же добро побідить над злом. А свідками того, що якби зло тріумфувало, якби зло домагалося того, мій вір. І так чоловік бере як то средство зло, щоб перебитися тим світом, щоб відстранити конкуренцію, щоб набути якесь поставлення. А той чоловік говорить, що доброго мам робити? Був замір'яний ку добру. А Ісус йому давать відповідь. Дотримуй заповіді. А він звідується, як отр. То видимо з того, що ту його щирость, що Ісус йому з такою охотою відповідать. Не убий, не чужолож, не крадь, не свідч фальшиво, отдай честь отцу і матері, а люб свого ближнього, як самого себе. А тут то чоловік говорить собі, та що то вшутку я вже дотримав від маленька. Говорить, що іще мам робити? Думав собі, що Ісус іще якусь іншу заповідь йому дасть, яка буде про нього легонька, а
że będę mieć już wieczny żywot, jakby tak powiedziano w kieszeni. A Jezus posmotrzył na niego, zlubował. Kiedy chcesz, bądź dokonały, idź prodaj, co masz. Daj biednym. A będziesz mieć bogactwo w niebie. A potem przyjdzie mnie nasleduj. A naraz to człowiek, który przyszedł z takim zapaleniem, takim natchnieniem, odchodzi zasmuczony, bo ma wielki majątek. Co stało się? Oczekował, że Jezus mu jeszcze powie jakąś kalegońką zapowiedź. Więc przyszedł. Глядати ту відповідь, прийшов зо щиростю, глядаючи добро. А Ісус давав йому відповідь, бо видів один проблем, котрий був в його животі, одну хвороту, котра могла, як то та раковина, напасти в швидко то добро, в швидко то дотримання заповідей, котра він говорить, że dotrzymał od maleńka. I to wszystko rozruszyty. I co była to ta chworota? Jaka była to ta chworota? Była to chworota przywiązaności. To człowiek był przywiązany ku swojemu majątku. Był przylipleny jakby takim lipidłom. A Jezus widziaczy jego wnętrze. Jezus widziaczy, że on był nawiązany na to to bogactwo, które miał. I podawać mu to lik, oslobodź się. To, gdy znajdziesz tu prawdziwą drogę ku wiecznemu żywotu. I nie mówić mu lem, idź, prodaj, co masz i daj to biednym. I nie będziesz mieć nic, będziesz swobodny. Ale mówić mu o tej przywiązaności si ja odwiasz, odorwisz się, ja, a nabudesz dasz to lepsze. Nabudesz to to niebesne. Budesz mati bogactwo w niebie. Ale win to już nie czuł. Jakby już to słowo nie dochodziło do niego. To słowo idź, prodaj i daj biednym. Jego zasiahło jak mecz. I już nie był sposobny czuti dalsze słowa. I mówić sobie, to je priveľo. Toto ja nemôžu zrobiť. I odchodiť zasmučený. A tu vidíme ten moment, Isus jeho nestrimuje. Nehovoriť jomu, ta počekaj, verni si ja. Budeme hľadať jakýska východ. Isus jeho ochabľať. Bo rešpektuje slobodnú voľu človeka. Nezasahuje do slobodnej voli. Len hovoriť učenikam, jak ťažko vojti bohatomu do carstva Božho. A učeniky začudovano hovoriať, tak kto môže byť spasený? Videli to tú natchnenosť, videli to tú zapálenosť, ako prišiel ten mladý človek. A naraz vidieť, s jakým smutkom odchodil, a čujúť Kristovo slova, jak ťažko vojti. Tak li už jomu ťažko. To kto môže byť spasený? A na što Isus odpovídať? Što u ľudej, bo ty nemôže, to neplatiť u Boha. U Boha všetko môže byť. Je tam zakončením toho Evangelia dávať nadíju, že nelámle to tú palicu, nie dohasinać to odhasnuczy gnotyk. I na tym człowiekom. Bo je winna niż i możność. Może zmienić się. Może zmienić swój pogląd. I tak jest to słowo i pro nas pocieszającym. Jezus ukazuje nam. Ukazuje nam drogę zapowiedzi. Ukazuje na niebezpieczeństwo przywiązaności. Ponukać nam, żeby lepsze było przyjęte. Небесне богатство. Але ти ж говорить, то, що не є у людей,
Što ne da se u ljudej, to u Boha može biti. Bo dava tu priležitost. Priležitost na pokajanje. A tak i ku nam govoriť toto dnešnje slovo. I nam zazniva to dopros, što robiti, žeby nam biti večný život. Isus adresuje toto slovo i ku nam. Dotrimaj zapovědi. Ljub svojho bližnjeho jak samoho sebe. I nemaj privjazanost. A koli je ti ťažko, koli to zemne, jak by prilipilo sja do našeho života. Toto zazniva nam to slovo. Budeš mati bohatstvo v nebi. Nečasne, ale večne, nepominajuće, ale nepominajuće. Slava Isusu Hristu.

Drodzy radiosłuchacze, dzisiejsze słowo Ewangelia nam mówi o tym, co jest najważniejszym wyzwaniem naszego życia. Mówi o istym młodym człowiekowi, który przyszedł za Jezusem. Przyszedł z tym, żeby oglądał odpowiedź. Bo zwituje się, uczytelu dobrej, co dobrego mam robić, żeby ja nabył wieczny żywot. To dopros, jak i rozdzielny od innej sytuacji, kiedy za Jezusem przychodzi jisty człowiek, a mówi mu, uczytelu, powiedz mojemu bratowi, niech się podzielić ze mną o nasledztwo po rodzicach. Jaki rozdiel to odprosić o to, żeby robić jakoś dzielitela albo primiritela między rozważonymi bratami, które spryczają się o czasku zemli albo jakoś materialne cynności po rodzicach. A to człowiek przychodzi a zwiduje się. Co dobrego mam robić, żeby ja nabył wieczny żywot? Pochwalne jest to, że to człowiek przychodzi a hľadać to tu najosnowniejszą odpowiedź, która jest tak ważna pro każdego człowieka. Jak nabyć wieczny żywot? Człowiek priahne po tym, żeby był szczęśliwy, a przy tym znać obmedzenia toho czasu, kiedy zażywać jakąś karadę zemną, znaczy zautra już pominę, już zakończy się. A człowiek priahne, żeby to prostiahło się do wieczności. A Jezus przychodzi podać nam wieczny żywot. Ja jem przyszedł, żeby mali żywot. To żywot z wielkim ż, żywot wieczny. A tak to człowiek przychodzi a hľadać tu odpowiedź. Co dobrego mam robić? I to jest dalszy taki moment, który nam dawa to dzisiejsze słowo. Jak to świat jest zamierzany na zło. Jakśmy to czuli w minulszym słowie. Jak człowiek jest nachylny do tego, żeby uwierzyć w siłę zła. Jak już maleńkim dzieciom jest przedstawiane jakieś heroje, jakieś postawy, które reprezentują siłę władzy, które przez nasilstwa nad innymi nabywają postawienia. Kiedy zadumamy się, kiedy nam czytali jakieś przypowiedki w dzieciństwie, co była charakterystyka? Że dobro pobiedzi nad złom. A świadkami tego, że jakby zło triumfowało, jakby zło domagało się tego, mi wir. I tak człowiek bere jak to sredstwo zło, żeby перебити się tym światem, żeby odstranić konkurencję, żeby nabyć jakieś postawienia. A to człowiek mówi, co dobrego mam robić? Był zamierzany ku dobru. A Jezus jemu dawać odpowiedź. Dotrzymuj zapowiedzi. A więc widuje się jak otr. To widzimy z tego, że tu jego szczerość, że Jezus jemu z taką ochotą odpowiadać. Nie ubij, nie czuć żołoś, nie krać, nie swić falszywo, oddaj czas ocu i materii, a lub swojego bliźniego jak samego sebe. A to do człowiek mówi sobie, tak to wszystko ja już dotrzymał od maleńka. Mówi, co jeszcze mam robić? Dumał sobie, że Jezus jeszcze jakąś inną zapowiedź jemu das, jaka będzie pro niego lehońka, a
że będę mieć już wieczny żywot, jakby tak powiedziano w kieszeni. A Jezus posmotrzył na niego z lubą. Kiedy chcesz być dokonały, idź prodaj, co masz. Daj biednym. A będziesz mieć bogactwo w niebie. A potem przyjdzie mnie nasleduj. A naraz to człowiek, który przyszedł z takim zapaleniem, takim natchnieniem, odchodzi zasmuczony, bo ma wielki majątek. Co stało się? Oczekował, że Jezus mu jeszcze powie jakąś kolegońką zapowiedź. Він прийшов глядати ту відповідь, прийшов зо щиростю, глядаючи добро. А Ісус давать йому відповідь, бо видів один проблем, котрий був в його животі, одну хвороту, котра могла, як то та раковина, напасти в швидко то, добре, швидко до дотримання заповідей, котра він говорить, що дотримав від маленька. І то швидко розрушити. І що була то та хворота? Яка була то та хворота? Була то хворота прив'язаності. То чоловік був прив'язаний ку своєму маєтку. Був приліплений якби таким ліпідлом. А Ісус віддячий його внутрі. Ісус віддячий, що він був нав'язаний на то богатство, котре мав, і подавати йому тот лік, ослаботься, того, де знайдеш ту правдиву дорогу ку вічному животу. І не говорить йому лем, ідь, продай, що маєш, і дай то бідним. І не будеш мати ніч, будеш слободний, але говорить йому, о той прив'язаності сія одв'яж, одорвіся, а набудеш дещо ліпше. Набудеш то небесне, будеш мати багатство в небі. Але він того ж не чув. Якби ж то слово не доходило до нього, то слово «Ідь, продай і дай бідним» його засягло як меч. І уж не був способний чути далі слова. І говорить собі, то є привелю, то я не можу зробити. І відходить засмучений. А то видимо один момент, Ісус його не стримує. Не говорить йому, та почекай, вернися. Будемо глядати якийсь вихід. Ісус його охаплять. Бо респектує свободну волю чоловіка, не засагує до свободної волі. Лен говорить ученикам, як тяжко войти багатому до царства Божого. А ученики зачудовано говорять, та хто може бути спасеною? Виділи ту натхненість, виділи ту запаленість, яку прийшов тут молодий чоловік. А нараз видять, з яким смутком відходив, а чують Христові слова, як тяжко войти. Та коли вже йому тяжко, то хто може бути спасений? А на що Ісус відповідать? Що у людей бути не може, то не платить у Бога. У Бога швидко може бути. І тим закінченням того Євангелія давать надію, що не ламле то ту палицю, не догасинать тот гаснучий кнотик. І над тим чоловіком. Бо він ніші можність, може змінитися, може змінити свій погляд. І так є то слово і про нас потішаючим. Ісус указує нам дорогу заповідей, указує на небезпеченство прив'язаності, понукать нам, щоб легше було прийняти небесне багатство. Але ти ж говорить, то, що не є у людей,
що не дасться у людей, то у Бога може бути. Бо дава ту прилежитость, прилежитость на покаяння. А так і ку нам говорить то тонешнє слово. І нам зазніва то допрос, що робити, щоб набути вічний живот. Ісус адресує то слово і ку нам. Дотримай заповіді. Люб свого ближнього, як самого себе. І не май прив'язаність. А коли є ти тяжко, коли то земне, якби приліпилось я до нашого живота, то ти зазніва нам то слово. Будеш мати багатство в небі. Не часне, але вічне. Не помінаюче, але не помінаюче. Слава Ісусу Христу!

Привіт усім лемкам і русинам. На хвилях радіо Лем ФМ вас вітає гурт «Запаска».

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Panie, jeże woli z tych wam jeży i prijaste, jeże i stujte, im że spasajete se, każdym słowom woli z tych wam, a się sudržite, разве я еще сую виру вас тем? Придах бы вам из перва, еже и приях, яко Христос умре грех наших ради по Писаниям, яко порепен бысь, яко...

Учителю благий, что благо сотворю, даю вам живот вечный. Он же рече ему, что мя глаголюши благо, никто же благ, ток мой един Бог. А ще ли хочешь вніти в живот, соблюди заповіди. Глагола йому кия, Ісус же рече, «Іже не убієши, не прилюби сотворіши, не украдєши, не лжесвідетельствуєши, шти отца і матір, і возлюбіши іскрення твоєго, яко сам себе». Глагола йому юноша, «Вся сія сохрани от юності моєї, що єсть мій ще не докончав». Рече йому Ісус, а ще хочеш і совершен бути, іди продаш імені Твоє, і даш нищим, і імити і маши сокровище на небесі, і ряди вслед мені. Слышав же юноша, слово от іде скорбя, бебо імеє стяжання много. Ісус же рече учеником своїм, «Амінь глаголю вам, яко неудобно».

Ти лише пройти, ніж і багато в царстві Божій вніти. Слышавши же ученицы, удивляхуся зело глаголюще, кто уба может спасен быти? Возрев же Иисус, рече им,

Молим все упокоєнні души усопши, рабов Божий, блаженніше Владимира, блаженніше Дорофея Николая, митрополита Николая. Поминаємо все року усіх воїнов, на полі брані вбієних за вірю Отечество, уже проститися їм, всякому.

при усіх поминаємо ми покоєнні. Поминаємо це роки усі воїнів на полі брані вб'єних за віру Отече за Христе Боже наш. І тобі славу восилає, собі значалі та це присвятим благим і животворящим твоїм духом.

Батьківська вся України, господина нашого, високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського, Ужгородське священство, діяконство, монашество клір, братів і прихожан святого храму сього, вас і всіх православних

перви помяни, Господи, Господи, на наше блаженье, що ми дробили тону прия, и Господи, на наше высокопреосвященье, що ми дробили та Фьодора, мукачу скульгородсько, їх же даруй святим Твоїм церквам, в мірі целых чесне драво долгоденствуючи, прогаво прав'ячи, слово

0: Отче, хвалу Твою.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос посреди нас. Всю неделю Церковь предлагает нам чтение апостола Павла Коринфянам, первое послание, 15 глава, открывает перед нами, что благовестие, Евангелие, которое он благовествовал, которое мы приняли и утвердилось в нас, є то Евангелие, которое по благословению Божьему представлено. Но то Евангелие благовестия не проста информация. Православні розуміють, проповідь Евангелия привела нас к спасению. Ним ми спасаємося, но добавляє Павел, а ще преподаное Евангелие тримаєте так, як я вам благовіствував, а не як десь сектанти щось вам придумають. Ібо я вам проповідував, що Христос умер за наші гріхи по Писанню. Так було написано. І що він був погребений. Но третій день воскрес теж по Писанню. Явився потім Кифі, а потім ще 12 апостолам по воскресенню. Потім явився більше, ніж 500 братіям, до котрих, або часть котрих ще живі. Якої Євангелії інтересної? В одному чтенні вкладено то, що Христос прийшов у мир, було передбачено пророками. Все по розписанню або по писанню. Нічого у православних в історії нашої церкви не є случайного, не є випадкового. Апостолом явився Ісус по воскресенню. Більше, ніж 500 братій видели його воскресшим. Скільки ще треба свідків? Но, каже Павел, не забувайте, люди, ви прикликані пізніше, так як і я, Павел, прикликаний був пізніше у апостоли, но недостойний я називатися апостолом, бо гнав церков Божу. Іменно сесь вираз «гнав церков Божу» пізніше повториться в історії многократно. От Павел предупреждає, я ізверк, викидиш, бо я гнав церков Божу. Тим словом, Євангеліє маю віду всякого, хто до церкви не ходить, самся не молить, а жони їх йдуть до церкви, хоча би сказали, Боже, благословим тебе, що у нас пустельники вдома сидящих, такі красні жони, розумні, йдуться помолити за нас і за сім'ю. Іменно цей момент маємо пам'ятати, що апостол Павел казав, я послідній, пізніше всіх, став апостолом, но я постарався так служити, що послужив найбільше до апостолів. Впрочем, добавляє нам підсказку всім нам. Впрочем, не я маю достіження, а благодать Божа, котра в мені. Благодать Божа, сила Божа, прибуваюча в чоловікові, формує з нього лічність. Що він запланував? Що він зробив? Що придумав? Благодать Божа подсказала. Ти лише на 0,5% запланував, а 99,5% благодать Божа тобі поможе завершити. Почому у православних так ціняться добрі мислі? Бо саме від мислі починається добре діло. Почому у православні так осторожно відносяться до поганих мислей? Бо з них починається гріх, прираження. Вдруг наробив біди, гріха, беззаконня. Якщо в Євангелії Господь нині каже, що багатство само по собі нейтральне, що таке золото, що таке драгоценності, що таке гроші, що таке дома, машини, високі посади. Само по собі воно нейтральне. Но ще Соломон, один із багатіших людей, замітив, достатньо прикласти до багатства серце, і ти пропав. Ну, за що пропав? серце приклав до багатства і приліпився до землі, моментально катаракта на очах, глухота на вухах і німота на устах. Якщо Соломон то передбачав та предлагав, якщо в момент приобретеш якесь багатство, не прилагай до нього серця, бо загинеш. Коли ми видимо сьогодні багатих людей, вони від рахують, що вони нормальні люди. Вони не хуже, ніж церкви, чи ліпші, деколи щось на церкву, на монастир дадуть. Но остаючись прив'язаними до свого багатства, там у любого попливе розум. І маса з них практично вирвані із нормального життя і переходять у сферу височайших небожителів на землі, котрим усьо мож, хоч то робити, і вони вічно голодні, і вічно їм мало. То є признак того чоловіка, котрий пішов нині до Ісуса і сказав: «Господи, що мені треба зробити, щоб я спасся, пішов у царство?» І Ісус каже йому: «Заповіді знаєш?» «Знаю». «Ну, а якщо хочеш бути досконалим, совершенним, твоє багатство роздай нищим, лиши собі мінімальне і слідуй за мною». Тут юноша, він виявився приліпленим до багатства і одійшов. Да, він печальний був, сказано в Євангелії, але його печаль була від того, з одного боку царство, а з другого боку багатство. І так багатий чоловік нині одійшов. Не тому, що він не мав освіти, возможно, закінчив семінарію, дуже може бути. Неважно, в якому стані ти був, но якщо от тебе Господь просить подвиг, хочеш бути досконалим, вирватися з грязі, роздай імені. Лиши собі мінімальне для того, щоб ти мав для проповіді слава Божого. Юноша багатий одійшов. Боже, благослови наших людей, котрі прийшли до церкви. От ми з вами похожі на тих людей, у котрих путь до церкви є путь препятствий, но ми їх проходимо. Но прочим не ми, каже Павел, а благодать Божя, котра в нас. Господи, благодаримо Тебе, що ми, християни православні, збрали путь життя православний, путь у Царство Божеє, не самий розмальований рекламами. Предупреждає нас Господь, вам дано не тільки вірити во Христа, но й пострадати за Нього, потерпіти за Нього. Не обіжайтеся, що на вас кличуть, що ви йдете до якоїсь московіцької церкви. Ми кожен раз, і в суботу в Закарпаттю, напоминаємо, Карпаторуська православна наша церков була відновлена в 1921 році, за рік до создання пресловутого СССР. І коли нам кажуть, що в 45-му році руські на танках принесли в Закарпаття православ'я і привезли з Москви віруючих, звісно, ми улибаємося. В 45-му році уже половина населення було православних і мало в Закарпатті свої храми новопостроєні, православні. Настроїли множество нових храмів, в тому числі православний кафедральний собор в Ужгороді. Не влада, не олігархи, не багаті люди, прості люди будували цей собор. А то означає, що якщо ми будемо і так держатися і далі, то будемо пам'ятати, що цей світ нас не примане невисокими посадами, де не впливає робота на нашу віру, на вибор нашої віри. Бо лише так поступає, будучи православними, як наші предки 1150 років, ми тут діти Божі, а в вічності, будучи багаті Христом, збагачені і обожені в путі обоження, на путі в Царство Божіє, лише такі зможемо і наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос посреді нас.

Господи, і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Бога живаго, пришед мир грішні я спасти, от них же первий я спас. І що вірую, яко сіє саме чесне тіло Твоє, і сіє чесна кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені при рішенні вольно, невольно, єже слові, єже в ділі, єже в віденні і невіденні, і сподобання суждено причаститися причисте Твоїх тайн, восстановлення гріхов і жизнь вічною. Амінь. Вечері Твої тайні, дні Сини Божий, причасниками прийми. Не боргом Твоїм тайну повім. Недобзання ти дам, як Юда, як розбойник, і сповідую тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд или осуждення будуть не причищення святих Твоїх тайн, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово приймите, істочника безсмертного вкусіть.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися вас у моленням нашої молитви, помилувати рабов Твоїх, о здраві долгоденстві, воїна Владимира, всіх наших воїнов і всіх переселених, і всіх сучих бідах і напастях, в больницях лежащих, на чужині трудящихся і предстоящих, благодатою і щедротами сповнити все прошення їх, не спосилай людям нашим дар духовне тілесне ісцілення, радость духовну, радость спасіння Дух Христов, покров Божия Матері, рецем всі Господи, услыши.

Спаси, Господи, всіх за молитву, поздравляю з Воскресним днем. Казали книжники і фарисеї Ісусові, почому Іоаннові ученики постяться, а твої, Ісусе, ні. Ісус сказав, ви виділи деколи, щоб на свальбі дружбове постили. Рядом жених, вони ся радують щастю жениха, у нього склалася сім'я, він формує своє життя, і вдруг вони би постили? Ні. Но прийде час, коли доймись одних жених, і у ті дні будуть постити. Жених Христос, а от уточнення Марк каже, в ті дні, які в середу Ісус преданий, п'ятницю розп'ятий. Почому і в п'ятницю? Даже Богородичний праздник і Різдва Божої Матері і Успенія не одміняє п'ятницю. Такий великий день п'ятниці, в котрий род людський, книжників і фарисеїв, Месію, котрий був посланий на спасіння, розпіли. В Ужгород прийшов лікар до людей, котрі мають апендицит. Урвався у сотні людей апендицит. Прийшов лікар з лікарствами, а вони вбили лікаря, розп'яли. І автотренінгом гладять обірвавшийся апендицит, і всі повмирали. Но точно так повмирали духовно ті люди, котрі пішли проти Бога. Як сказано в Євангелії Павлом, стали гонителями. Одно діло бути дома, а одно діло бути атеїстом на папері, реально безбожником. А друге є діло, як тот вовк, як лев рикаючий виходить на охоту, де би що поглотити. От почому ми готуємося до завершення поста і постараємося всі 5 днів, як на фінішові. П'ятниця, постний день. Нехай Бог прийме наші молитви, дари, сохранить Господь в здравій долгоденстві, в Божому благословенні.

Нагадую вам, браті і сестри, що ми завершуємо розписувати нижній етаж. Тот угол уже у нас оплачений. Осталася і серединка, і того боку там будуть ще 4 ікони. А також в других містах. То, хто має бажання, акуратненько підійдіть до наших церковних жінок і або п'ятеро разом, або одно таку іконочку можете заказати. І з Богом Святим. Благословення Господнє на вас, того благодатного чоловіка любієм, всігда нині і присно, і во віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, упование наше, слава Тобі.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Гору не дають особі забути навіть лемкам, проживаючим від давна на чужині. Час від часу появляються в оспоминах, а навіть снах. Послухаймо фрагменту оповідання авторства Семана Мадзелана, де головним героїням буде часто описувана при створці Збілцареву Зелярка.
1: Семан Мадзелан, Бича покута. Фрагмент. Kilko to już raz snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych roków na czużyni. Zwyczaj

0: Лемко, вихований в горах, не могли привикнути до низинного краєвиду. Нигде в світі не найдеся другої такої землі, багатої в прекрасну природу і чудовий видок.
1: Янко Шкірпан, де бис я піду без кіде? Де тепер піду? Де хижу сой найду на зиму? Уж так як ярію, під яличом не сяду, уж так як літом, під буком не буду. Де тепер піду? Де? Чи прийме м'я дахто до себе? Чи милість до м'я окаже? Де тепер піду? Чи на чужину дагде? К'єд лемковину лишу, хмуру напевно поздраджу. Де бис тя піду без кіде, на плечах тя певно не двихну, а так бим прахну при собі тя мати, вічно хаубити кохати. Читала Вікторія Тилявська.
0: Гору суд німима швидками історії. Краще вказав тото Петро Мур'янка в діалогуваним оповіданню «Бесіда».
2: Петро Мур'янка, «Бесіда». Вершки гір, зелений вінець лемківського Бескіду. Чудовий край, над горами синє розмріяне небо. Шуршить лозина над прутком каменичом. А там, на протилежних країчках малого світа, дві сусідки гори, Черчла з Яворином, «Бесіду» свою ведуть. І повідає Яворина до сусідки. «Що нового чути? Ти там ліпше видиш, як там долини». Проходять тисячі років, єдна хвила. І гірмит в відповіді Черчла. «Спокійно, як завсе. Синьо, здорово. Вітер лемпофулгував до тебе полетів». Зас проходять тисячі років, єдна хвила. «А тепер?» – швідує Яворина. «Тепер виджу там долину». Дрібних рущин на двох ногах. Люде? Так, люде. Проходять тисячі років, єдна хвила. Ну а тепер, швідує Яворина. Вичу більше хрущів, люди. Ідуть гумі, підходять хет. Та й на тебе ідуть, не чуєш? Чую, але добрім як завсе. Спокійне видно створіння. Перейшли за тисячі років, єдна хвила. «Ну і як ти там?» – швідує Яворина. «Цілком добрі», – відповідає Черчла. «Привикла до тих люди. Весело мі з нима». «А тепер?» – швідує Яворина по тисячах років, єдні хвилі. «Що си дивне? Проходили нараз війни, хоріла земля. Але тепер цілком не то. Наших приятелі, наших добрих люди, женуть інші люди. Б'ють, хорожать. Не чуєш плачу?» «Чую», – повідає Яворина. «Проходять роки, єдна хвила». «Як ти там?» – швідує Яворина. «Ой, баржлі, ніяк не привикну. Жди, вернуть добрі часи. А тепер спий, бабусю. Досме ще набесідували. Сп'ят гори, снят о справедливості під синім небом, під ясним, єдним для всіх небом, ждут». Читала Меланія Пелехач.
0: Гори загартували нас лемків, уформували на люди твердих і робітних. Без вантпління повлияли тіж на язик, словництво.
3: Іван Головчак, слова гір. Як бесіду нашу, та де сте почули? Знайте, добрі люди, гори її вродили. Кожне наше слово право ма цвеніти. Оно є вроджене лемків веселити. Оно в світі людству доказати мусить. Святу справедливість ніхто не задусить. Оно буде жити, землю овесняти. Кожний верх – то отець, а долинка – матір. Ніхто нам за серця слова не вишмарить. В них є огін душа, такий ж то аж парить. Слова землі нашої – дорохи нам звуки. Вони нам співали, брали нас на руки. Розуміли в сайнах їх навіть корови. Тілко є в тих словах ласки та любови. Суд бесіди нашої – слова специфічні. Вони як документ холосять нам вічно. Що сме ся родили, виростали в горах. Що сме автохтони, як сосенки в борах. Ніхто нам нароком словець не сотворив. Вони древні звуки, сивічки як гори. Читав Яков Тутко.
0: То уж вшутко, що з мене Агнеска зарихтували. Pamiętajmy, że Góry Karpaty to nasza ojczyzna. Przyjeżdżajmy heł tak często, jak lem możemy, odwiedzajmy seła, z których sud nasze koreni, zapalmy świczku na grobach predkiu. Tak długo, jak budeme pamiętaty o naszej ojczyźni, budeme tyrwaty jak naród. Na zakończenia piśnia ansamblu, jak idzie na czużyni, ale nazwę wziął od najbardziej popularnej na Lemkołyni nazwy Góry. Śpiewanka Góry Moi Góry w aranżacji Kuczery.

Перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, їм написав верш «Боцанове гмирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання».

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем ФМ